0: Y atención, y mucho secretismo. Al resto de víctimas de pederastia en la iglesia no se les informó de dónde, ni cuándo, ni quiénes serían. Entraron en coches tintados para que no se les viera y no hicieran declaraciones. Varias asociaciones de víctimas denuncian que las quisieron silenciar. El Papa fue después al Estadio Bernabéu, en el que 70.000 personas volvieron a ovacionarlo, eso ya en público.
1: Moraleja, Marta.
0: El Papa se da un baño de masas con reparaciones a las víctimas escasas.
1: Son las 7 y 20 minutos, 6 y 20 minutos en Canarias. Está escuchando usted Onda Cero.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Moi bos días. En plena viaxe do Papa a España, en medio da reacción sobre o seu discurso no Congreso, o presidente da Xunta asegura que non perde a esperanza de que León XIV visite Galicia en 2027 ano xacobeo. De seguido escoitamos a Alfonso Rueda sobre este tamén outros asuntos como o peche do 10% das camas hospitalarias durante este verán. Antes de nada, a previsión para este martes 9 de xuño.
4: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Segundo Meteo Galicia, a comunidade irá recuperando progresivamente nestas xornadas altas presións. Deste xeito, as néboas destas primeiras horas en comarcas do interior iránse disipando ata deixar ceos despexados ou con nubes altas. No litoral norte predominarán as nubes baixas nas primeiras e tamén as derradeiras horas do día. As temperaturas baixarán, nomeadamente nesa metade norte da comunidade. As máximas irán dos 26 graus de Ourense aos 18 da Coruña. Os ventos soprarán do norte-nordés moderados en xeral. Imos coñecer como despertan as cidades. Comezamos hoxe en Lugo, Mónica Santos.
5: En Lugo, ceos con nubes e 9 graus de temperatura. A Policía Nacional localiza a un agresor sexual dunha nena lucense de 10 anos nunha cárcere alemana. Tivo lugar en 2019, cando era parella da nai da víctima. Conseguiu fuxir cunha identidade falsa, pero agora os axentes puideron esclarecer a agresión. O autor cumple condena por outros delitos.
3: Ourense, Paco Sarria.
6: 12 graus a Arestora. Testemunhas protexidas relataron no xulgado as xornadas de 11 horas que facían no club descanso en Coles entre pulgas, teitos, caídos e moho. Trátase de 8 mulleres captadas na súa maioría en Brasil, enganadas para exercer a prostitución, a causa e consecuencia dunha arredada da Brigada de Estranxería da Policía realizada en marzo pasado e está en fase de instrucción. As mesmas testemunhas declararon tamén que en ocasións no local vendíase cocaína.
3: Vigo, Víctor Blanco.
7: Ceos mayoritariamente despexados, 13 graus de temperatura. Taxistas de Vigo estudan a posibilidade de presentar unha denuncia ante o Ministerio de Transportes pola actividade de Uber, que continúa traballando en Vigo a pesar de non ter as licencias necesarias. Ademais, serán parte demandante en todos os procesos administrativos abertos aos VTC. Actualmente circulan por Vigo uns 140.
3: Pontevedra, Juan de Sola.
8: Ceos despexados, 13 graus de temperatura. O cadro de Castelao, a derradeira lección do mestre, viaxa cara a Pontevedra. A obra foi descolgada do centro de Galicia de Bos Aires para embalar e posteriormente emprender viaxe cara a capital da provincia, onde será exposta esta obra entre o 25 de xuño e o 27 de setembro no Museo Provincial.
3: Santiago María Teijeiro.
9: En Santiago temos o ceo anobrado e 8 graus. O persoal do comercio mobilízase de novo esta mañá para reclamar a patronal galega que asina un acordo marco interprofesional que garanta a prevalencia dos convenios provinciais fronte ao convenio estatal. A CIGA convoca mobilización ante a Confederación Galega ás 12.
3: Na Coruña hai nubes e 11 graus, igual que en Ferrol. A Coruña e outros 4 concellos da área, Arteixo, Cambre, Culleredo e Oleiros, contan con 3 meses de prazo para decidir se aproban a proposta da Xunta de crear unha área de prestación conxunta do servizo do taxi. Isto permitiría contar cun réxime único de tarifas e os taxistas poderían operar libremente entre os 5 municipios. Son as 7:23, con Luis González na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
10: Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
12: en carnicería, chuletas de lomo de cerdo, kilo, 4,90 euros. Y en frutería, tomate, kilo, 1,89 euros.
11: Gadis, en confianza.
13: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
14: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
15: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
13: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
14: E tamén falarse en corte, non?
13: É facer a proba para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
15: Pois tes toda razón. En Galicia temo lo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitais podemos facer as probas gratuitas.
13: Xa sabedes.

0: Facelo ben implica tomar precaucións. Usar sempre preservativo para cuidar de ti e os demais.
1: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
2: De Facelo, facelo ben.
3: Xunta de Galicia.
4: Yo decía que no dolía esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
3: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
5: Así se disfruta de un godello de Monterrey. Y así también o rei do godello de Monterrey. Denominación de orixe Monterrey. Espazo cofinanciado pola Unión Europea. Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
6: No Souto vive un xeito de entender a nosa terra. Cando os nosos porcos se alimentan con castañas, cuidamos un legado que non se pode perder. As nosas raíces. Por iso en Coren cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
7: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, non perde a esperanza de que o Papa León XIV poida acudir a Galicia no ano Santo Xacobeo de 2027. Rueda indicaba que nelo seguen traballando, Xunta e Igrexa, aínda que a viaxe tan longa a España este ano dificulta máis esas visitas, pero non tira a toalla o presidente da Xunta.
8: E, polo tanto, os contactos e as xestións, eu agardo que fructifiquen. Sería unha magnífica nova que o Papa estivera en Santiago ano que ven, ano Xacobeo. Non é sinxelo, facendo unha viaxe tan longa como está facendo España, pero, dende logo, eu non renuncio e traballaremos da man, por suposto, as autoridades da Iglesia, autoridades eclesiásticas, para que isto sexa posible. Dende logo, por intentarlo, non vai ser, e creo que sería unha magnífica nova.
7: Por certo, que só dúas formacións con representación no Congreso, BNG e Podemos, non asistiron a esta cita co Papa na Cámara, o bloque argumenta que España é un estado aconfesional. E falamos hoxe tamén de Sanidade. Luis León Mateos tomou posesión nas últimas horas como novo xerente do Sergas cos retos de fornecer atención primaria e baixar as listas de agarda. O Servizo Galego de Saúde comunicou xa a planificación pro verán moi semellante a de anos pasados. Contempla o peche do 10% das camas hospitalarias. Están programados en todas as áreas sanitarias, agás en principio Ourense. É unha planificación que volve criticar Ciga Saúde. Consideran inxustificable este peche de camas nun contexto que describen como de saturación crecente das urxencias. Escoitamos a Ana Lestón de Ciga Saúde.
9: E minimizar a prestación que se dá durante o verán con peches de camas que este ano supera 500 camas e bueno, dunha das áreas nas que se ve máis afectado é Vigo, en donde se reduce máis de 180 camas.
7: O presidente da Xunta cree que a previsión é prudente e flexible, baseada na experiencia de outros anos. Alfonso Rueda sinala que as críticas da CIGA son recorrentes e indica que a atención sanitaria queda garantida. Ao mesmo tempo, salienta reforzos nalgúns puntos da comunidade, como os concellos turísticos, onde en verán se incrementa a poboación.
8: Previsión prudente que, en todo caso, o dixemos anos anteriores, o volvemos a decir, é flexible e, polo tanto, adaptable segundo as circunstancias. Por tanto, que ninguén teña absolutamente ninguna dúbida de que todos os meses do ano, e tamén no brao, a atención sanitaria queda, con estas previsións, perfectamente garantida, igual que tamén facemos reforzos nos puntos onde sabemos que vai haber unha maior afluencia de persoas, por exemplo, en algúns centros de saúde que están en lugares especialmente turísticos.
7: Rueda falaba así tras presidir o Consello da Xunta, que aprobou comezar a tramitación da Estrategia Galega contra o Desperdicio Alimentario. Entre outras cuestións, creará unha web para produtores que permita dar unha segunda oportunidade a produtos que descarta o mercado por defectuoso, en principio, para comedores colectivos como os de empresas ou colexios. Este xoves, en Santiago, as comunidades autónomas de Galicia, Asturias e Castela e León volverán a escenificar o seu posicionamento común en materia de infraestructuras. Foi o conselleiro de Mobilidade asturiano que avanzou esta convocatoria tras anunciar que o Principado leva ao Ministerio de Transportes o Tribunal Supremo pola prórroga da concesión e a peaxe da AP66. Lembramos que o famoso dictame da Comisión Europea sobre a AP9 tamén inclúe esa vía, a AP66. O goberno do socialista Adrián Barbón toma a dianteira en chamar a porta do Supremo. E a Comisión Interuniversitaria de Galicia, CIUGA, establece os criterios definitivos para a corrección da proba de historia de España da PAU tras a reclamación sobre a formulación dunha pregunta. As novas instruccións garanten que o alumnado poderá optar a máxima cualificación, mesmo se non se seguiu o formato comparativo exixido inicialmente. Na documentación, a comisión especifica que, en caso de que un alumno desenvolvese a pregunta de xeito teórico e non comparativo, aplicaránse

0: o de veráns anteriores, deféndese das críticas que, por exemplo, onte facía o sindicato Cigas Saúde, acusando os Sergas de pechar o 10% das camas nunha situación complexa para a sanidade. O conselleiro dicía esta mañá...
1: O plan en relación aos hospitais non se pechan camas, ¿no? Ese concepto tan erróneo, ¿no? As camas non se poden pechar, as camas están aí e cando fan falta se ponen en funcionamiento, ¿no? Eso está baseado en unha planificación, todos os anos é a mesma, encima se dá un marxen, ¿no? De seguridade, ¿no? E se establece un número de camas funcionantes en ese momento durante o período estival que sempre, ¿no? Tras o análisis, está ben por encima das necesidades reales, ¿no? E así haremos mostrar, ¿no? A xente ten que ter confianza plena no Servicio Galego de Saúde, ¿no? Porque un operano máis, pues todo, esperemos que todo funcione con normalidade, tanto a nivel do que os hospitales, ¿no? Como a nivel da atención primaria, ¿no?
0: O plan presentarase a semana que ven, pero algúns dos datos pois xa saíron, en estas últimas horas tamén a luz, con ese 10% das camas, unhas 500, estarán aí en todas as áreas sanitarias, hágase en Ourense, esas camas. A semana que ven temos tamén nova folga do persoal facultativo polo Estatuto Marco. Esa concatenación ou esta concatenación de folgas dos últimos meses está a afectar as listas de agarta, isto xa contamos. A situación tamén está lastrando a situación a que chegamos a este verán. Mañá hai interterritorial, hai reunión do Ministerio coas comunidades autónomas. Di o conselleiro que a Xunta volverá a pedir ao Ministerio que escoite as demandas dos profesionais médicos en demanda dun estatuto marco propio, pero tamén dicía o conselleiro que non está moi esperanzado porque o posicionamento do Ministerio pois non cambiou nestes últimos meses. Onte, por certo, tomaba posesión, isto tamén o contamos, o novo xerente dos Sergas, Luis León Mateos. Preguntado esta mañá o conselleiro por se esta nova xerencia nos Sergas, por se vai a levar aparellada tamén cambios nas sete áreas sanitarias, apuntaba Caamaño.
1: En las áreas sanitarias o que vai facerse un cambio, se vai modificar a estructura das áreas, ¿no? Eso implicará, por supuesto, cambios, ¿no? Porque habrá unos postos novos, pero non de por sí, simplemente porque el cambio de estructura implicará tamén, pues, probablemente, novos postos e novas persoas en esos postos.
0: Bueno, pues aquí quedamos con iso. Verá cambios nas estructuras das sete áreas sanitarias aquí en Galicia. O conselleiro facía estas declaracións na presentación da campaña estival de doazón de sangue. Vai a arrincar a mediados deste mes, o día 15, apela de novo a solidaridade de todos os galegos porque empezarán as vacacións, pero imos a seguir a precisar sangue. De media, xa saben, unhas 500 doazóns de sangue o día para garantir unha axeitada asistencia. Non ten aí, a solidaridade non pode pechar por vacacións en verán. Bueno, esta mañá, dous portais ben coñecidos, Fotocasa e Infojobs, veñen de presentar un estudo conxunto con datos, a verdade, que ben interesantes. O estudo chamase Relación de Salarios e a Compra de Vivenda en España en 2025. O titular é o seguinte, din, mercar unha vivenda en España, o ano pasado, exixía 8,4 anos de salario íntegro. 16 meses máis que hai un ano, que 2024. Só dúas comunidades se salvan desta tendencia alza e ninguna é Galicia. Como estamos nós? Como está Galicia? Ramón Castro.
2: Os galegos deben adicar 6,9 anos de salarios íntegros para adquirir unha vivenda de tipo medio, 80 metros cuadrados e 171.300 euros. Está por debaixo da media nacional, 6,9 Galicia, 8,4 a media española, pero non é un dato homoxéneo da comunidade. Por exemplo, a provincia de Pontevedra está por riba, 8,5 anos, e no outro extremo temos a provincia de Lugo, 4,8 anos de salario íntegro, das cifras máis baixas de España.
0: No eido económico empresarial temos folga no metal da provincia da Coruña con principais movilizacións de novo nas rúas de Ferrol cos traballadores dos asteleiros. Completamos con Pilar Ozores.
3: Os sindicatos convocantes falan dun seguimento masivo nesta cuarta xornada de folga do metal na provincia da Coruña para reclamar un convenio colectivo. As principais empresas do sector están pechadas e houbo piquetes informativos en Santiago, na comarca da Coruña e Arestora. Unha manifestación percorre o polígono da Gándara, en Ferrol. O secretario de Aciga Industria na Coruña, Eduardo Caamaño, acusa patronal de non convocar novas reunións para continuar negociando este convenio que está caducado dende decembro e afecta a 15.000 traballadores.
4: Ca que está a caer co tema da inflación e perdida de poder adquisitivo, temos o problema máis grande que seguimos a demandar de parte da patronal que nos poña un calendario de negociación, que a día de hoxe ainda non o temos. Quero dicir, volvemos a estar como ao principio. Cuarto día de folga, 8 meses desde que se constitueu a mesa, e seguimos no mesmo. O único que temos encima da mesa é que si

0: Y seguimos en esta actitud que a patronal di que o convenio se hará de aplicación no momento da firma, non con carácter retroactivo. O sea, que ainda está quentando máis o ambiente.
1: Mañá está convocada unha manifestación en Carballo e o mércores, último día de paro desta semana, unha marcha central na Coruña dende Perillo ata a sede da patronal na Coruña.
2: Atendemos tamén a este caso que nos leva directamente ao Concello de Silleda. Alí a Garda Civil recibiu máis de media dúcia de denuncias pola distribución ilícita de imaxes de persoas, de xóvenes espidos, imaxes manipuladas por intelixencia artificial. Juan de Sola.
3: Xóvenes do Concello de Silleda presentaron xa a denuncia ante a Garda Civil pola difusión de imaxes na que aparecen espidas supostamente creadas con intelixencia artificial. Según a Benemerita, o número de denuncias superaría a decena. De momento, a cifra podría chegar a 15 por feitos moi similares. Esa recreación de imaxes con intelixencia artificial de persoas reais residentes no Concello completamente espidas. De banditas denuncias apuntarían a un veciño da localidade como suposto autor destas imaxes coñecidas como Deep Fakes. A operación continúa aberta e a investigación segue o seu curso e non se desbota a posibilidade de que aparezan máis persoas afectadas por estes feitos. Polo momento, todas as denunciantes son mulleres maiores de idade.
2: Interceptado en Ferrol un conductor co permiso retirado que circulaba 219 km por hora por un tramo limitado a 100 na AP9. A Garda Civil investigou como presunto autor de dous delitos contra a seguridade vial. Un conductor de 45 anos. No ido político, pero político positivo. En uns minutos comeza no Parlamento Galego o Pleno Infantil organizado por Aldeas Infantís. É un deses plenos, a verdade, que moi chamativos, que se celebran periódicamente ano tras ano no Parlamento Galego, cos máis pequenos, aí tamén, aí coas súas preocupacións, habrá de que moi interesante. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, vén de participar na reunión do Padroado do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. Lembrarán todos vostedes a polémica pola restauración das gárgolas do Hostal dos Reis Católicos. Non deixou indiferente a ninguén, estás a buscar unha solución de feito, unha solución alternativa que mitigue o impacto da intervención. Pois ben, despois de semanas e semanas de silencio, hoxe, esta tarde, vai a falar o arquitecto responsable da intervención. Aquí o contaremos en Onda Cero. Agora contamos as novas e o entretenimento máis próximo a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Carlos Otero estivo no control de son. Bos días.
4: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
5: Así se disfruta de un godello de Monterrey. Y así tamén o rei do godello de Monterrey. Denominación de orixe Monterrey. Espazo cofinanciado pola Unión Europea. Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
6: Cando buscas un queixo para gozar sen presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
7: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
10: En carnicería, chuletas de lomo de cerdo, kilo, 4,90 euros. Y en frutería, tomate, kilo, 1,89 euros.
9: Gadis, en confianza.

0: Concesionario oficial Jeep en A Coruña y Santiago.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent. Hello Summer, welcome Ray Home. Damos la bienvenida al verano en Ray, descontándote el IVA en muebles y decoración. Descubre una nueva forma de inspirar para crear tu hogar único. Ya en tu tienda Ray y rayhome.com.
3: En A Coruña, calle Río Monelos 23, junto al centro comercial Cuatro Caminos.
4: Más de uno A Coruña. Lara Vivero, Onda Cero.
5: A Facultad de Dereito da Universidade da Coruña vai acoller mañá, entre mañá e o venres, o primeiro Congreso Ibérico de Criminoloxía, ou o que é parecido ao Congreso número 15 español de Criminoloxía. O lema, horizontes compartidos nesta materia, en criminoloxía. Hai un centro de sesións científicas, 400 académicos e académicas que van falar desta ciencia social que é, sobre todo, interdisciplinaria, que ten mogollón de patas e pezas diferentes, ¿no?, para compoñer as investigacións criminolóxicas. Saudamos a José Ángel Brandariz, que é catedrático de criminoloxía na Universidade da Coruña. Moi bo día.
6: Hola, moi bo día, Lara.
5: Esto da criminoloxía é super amplo, ¿no? O sea, quero decir, é unha disciplina que non só... cando falamos de criminoloxía, falamos só das investigacións de crimes ou falamos de máis cousas?
6: Sí, efectivamente, a criminoloxía é unha disciplina bastante recente, o cal non é nada extraordinario, quero dicir, as ciencias e as disciplinas académicas se desenvolven ao longo do tempo e xurden e en determinados momentos desaparecen. Esta é bastante recente, terá máis ou menos un século en Estados Unidos, no contexto europeo continental, moito menos tempo, unos 25, 30 anos desde o momento que se consolida, na que converxen persoas con formacións diversas e con miradas diversas, por exemplo, entre outros, pero hai moitos máis, sobre todo psicólogos, xuristas, sociólogos, para a análise da desorden pública, da criminalidade, da delincuencia e das respostas legais, institucionais e sociais que damos a todos esos fenómenos.
5: Vale.
6: A novidade é que, bueno, por pensar no caso español, España ha tenido unha gran tradición de aproximación xurídica ao mundo do delito. Algo así como pensar que os problemas delictivos se solucionan cambiando as leis. Bueno, os problemas delictivos son moito máis complexos, evidentemente, que unha mera reforma normativa. Entón, a criminoloxía mira o fenómeno delictivo, entre outros, o fenómeno delictivo, como un fenómeno complexo que necesita respostas de diverso tipo. Entre outras, e de maneira moi significativa, respostas de política pública. Non só, porque tamén a sociedade non só os poderes públicos. A sociedade ten algo que decir nesto, pero respostas de política pública, que, como digo, é moitísimo máis complexo e moitísimo máis exixente que simplemente dedicarte a cambiar o Código Penal.
5: Claro. A criminoloxía, entón, non debemos entendela, o estudo na universidade, digo, como a investigación dos crimes, eso é da Policía Nacional, da Guarda Civil ou de quen sexa, non? Sino sí, de estudiar, bueno, que hai detrás e todo o que está, o que envolve, bueno, a criminalidade. De feito, hoxe, tiñamos así unha conversa na redacción, non? Un pouco a conta do caso da morte violenta e tristísima como a todas de Joel Quispe hai case 3 anos aquí na Coruña, non? E como hai voces que intentan sempre criminalizar os mesmos, non? Intentan buscar a persoa que vende fora ou poñer pois certas etiquetas, non? Para bueno, pois que porque é máis doado, non? Máis fácil decir son eles, son os de fora, son diferentes o que sexa, non? O sea, encapsular estes asuntos cando a realidade é moi complexa, as explicacións para os casos, para os crimes son, bueno, pois eso, moi difíciles de poñer bueno, negro ou branco, non?
6: Sí, exactamente. Un xurista, o que faría un caso a estas características sería analizar o feito como encaixa dentro do Código Penal,
5: claro,
6: que atenúa antes ou agrava antes ou que sexa. Outro tipo de xurista

0: criminalista nos miraría as probas. Un criminalista, unha persona que se dedica a medicina legal, nos explicaría que, bueno, pois si a arma entrou por este lado, pois entonces realmente aquello foi unha arma utilizada por unha persoa zurda ou diestra ou algo así, ¿no? Uh-huh. Básicamente utilizaría física, química, etcétera. Desde a perspectiva da criminoloxía, o tipo de preguntas son outras. Desde a perspectiva da criminoloxía, unha das preguntas podría ser esa. Bueno, si a víctima era deste lugar ou era deste outro lugar, ou se a víctima era muller ou era varón, ou se a víctima era xoven ou tiña outra idade, que información nos está dando todos esos datos en relación con a construcción da criminalidade más alá deste caso, ou dun tipo de criminalidade, por exemplo, os homicidios. E outra pregunta que sería interesante, por exemplo, sería esta. Na cidade da Coruña hai 30, 40 anos, nos anos 80, comezos dos 90, o número de homicidios era 3 veces superior ao número de homicidios que temos hoxe. Isto non ten nada extraordinario, eso pasa en todo o mundo occidental, por decirlo así, ¿no? Todo o norte global. O sea, os homicidios se teñen desplomado nos últimos 30, 40 anos en todos lados, desde Estados Unidos a, non sé, Armenia, por poñer un exemplo. Claro, e ese é un dato relevante. ¿Por qué tenemos cada vez menos homicidios? ¿Qué es lo que está pasando para que veamos este proceso? ¿Y qué es lo que podemos aprender de eso para que no es que tengamos menos, es que tendamos a tercero?
1: Claro.
0: A que, digamos, un caso como este, hay 30 o 40 años, no sería extraordinario.
1: Claro.
0: Oxe, afortunadamente extraordinario, pero nos gustaría que ni siquiera este caso pasase. Entonces, ¿qué es lo que nos puede enseñar la criminología para saber por qué están cayendo los homicidios y en qué estamos fallando para que no caigan ainda más lo que están cayendo? Entón, esas son as diferentes miradas e a criminoloxía aporta unha mirada distinta a de outras disciplinas científicas.
1: Que interesante. E isto aplicado, por exemplo, á violencia machista ou das diferentes perspectivas das persoas involucradas pues, neste tema, ¿no? Pues, tamén quedaría moi patente, ¿no? Porque un xurista adicaríase simplemente a demandar, ¿no? Que se xeren outras leis, que as leis están moi ben e son moi necesarias, pero hai toda a parte sociolóxica da realidade do machismo intrínseco da sociedade que está detrás deses casos, ¿no?
0: Efectivamente, en ese é un exemplo magnífico, porque conectado co anterior, a pregunta en ese caso, desde a perspectiva da criminoloxía, esencialmente sería, sí, vale, están caendo os homicidios, pero os que non caen son os de violencia de xente.
1: Claro.
0: E de novo, eso pasa en Estados Unidos e pasa en donde queras. Es decir, caen outros tipos de homicidio, homicidio random, a persoa que te encontras por ter mala sorte, cae tamén os homicidios dentro da criminalidade organizada, digamos a criminalidade organizada funciona exactamente igual, pero mata cada vez menos, pero os homicidios de violencia de xénero, os feminicidios, no caen. Esa sería unas preguntas que a criminoloxía podría afrontar e que evidentemente a resposta a esa pregunta non será cambiando as leis, porque as leis aquí son diferentes de Portugal, de Andorra ou de Francia, pero o proceso, caída de homicidios, pero non caída de feminicidios, é o mesmo. Entón, non é un problema de que si as leis miñas son mellores que as portuguesas ou son peores, sino intentar entender un fenómeno que va moito máis do aspecto, va moito para além do aspecto normativo.
1: É ben interesante. A conferencia de clausura, que o venres, será a cargo de David Garland, da Universidade de Nova York, que vai abordar unha cosa así interesante, moi de actualidade, non? Ese estado penal.
0: Sí, a verdad é que estamos bastante orgullosos a nivel da Universidade da Coruña, primeiro porque este é o congreso máis grande da criminoloxía de España que se ten celebrado nunca, e o primeiro que se fai en colaboración con Portugal e que tanto a resposta por parte das académicas portuguesas como dos académicos e académicos españoles ten sido moi boa, sino porque, bueno, David Garland no último cuarto de siglo foi un dos, tres criminólogos máis importantes a nivel mundial, unha persoa que prácticamente nunca acepta invitacións. En España só aceptou vir unha vez e foi hai 20 anos, e nos últimos 20 anos todas as persoas que intentaron convidalo, e sei de sobra que foron moitas, nunca conseguiron convencelo, e sin embargo, por alguna razón que hai de recoñecer que a día de hoxe ya non sei cale, decidiu que sí tiña interés en vir a Coruña a dar esta conferencia, e bueno, nos falará. Claro, obviamente el profesor de Nueva York, un poco también lo que está pasando en Estados Unidos, que al final en moitas ocasións, para ben ou para mal, son cosas que de alguna maneira te van a pasar a ti tamén un pouco máis tarde, ¿no? Entón, bueno, non deixa de ser interesante ver cales son o tipo de debates que hai ali, o tipo

0: progresivamente en estos años debido a diferentes factores. En concreto, o período do COVID foi o máis evidente nesta progresión, non? Entón, isto fixo necesario que tuviéramos que facer un análise da situación e implantar diversas medidas paulatinamente.
1: Bueno, hai varios estudos, a verdade é que cada certo tempo nos estamos, bueno, pues dando uns datos, non, poñendo sobre a mesa. Recentemente houve un estudio que fixeron de xeito colaborativo as universidades de Vigo e Santiago de Compostela, falando pois desta problemática. Temos tamén os datos da IREF, un recente estudo tamén de 2017-2024, que aí, claro, que o que vexo, e vexo tamén no debate que se mete no debate político, claro, os datos podelos coller. Se falamos de números totais, obviamente en Galicia non somos a comunidade máis poboada, non temos o maior número de poboación activa, entón, pois claro, non somos a comunidade con máis baixas. Pero cando vemos, por exemplo, o indicador de duración desas baixas, aí estamos top 3, Extremadura, Galicia e Principado de Asturias. A inspectora que traballa aí no día a día, non sei se coincide, porque estos son os datos estatísticos, non sei se coincide, se non, se viu esa tendencia.
2: Sí, efectivamente, la incidencia es importante, pero bueno, está bastante generalizada en todo el país, pero sí que es verdad que Galicia a lo mejor destaca un poquito en la prevalencia, es decir, efectivamente, al ser las duraciones de las bajas un poquito más prolongadas, pues la prevalencia global pues también es más alta y es evidente, sí, sí.
1: Le preguntamos al doctor, que está ahí en el centro de salud, Monforte de Lemos, doctor Bugarín.
3: Bueno, eu non teño datos, digamos, estadísticos, non? Eu é unha percepción simplemente no día a día. Sí que é certo que, e isto é unha percepción generalizada entre os profesionais, que sin ter datos macros, pois realmente temos a impresión de que as baixas nos últimos 5 anos, coincidindo co COVID, probablemente incluso este incremento xa empezara antes do COVID, pero o COVID foi un punto de inflexión que confirma que é a realidade, que sí, que este incremento é progresivo, e ademais eu penso que aínda non colleu teito, non? Vamos, que seguirá aumentando desgraciadamente.
1: Así te a subdirectora xeral...
0: Bueno, esperemos que non, por eso aí a nosa responsabilidade a hora de poñer medidas e asumir, sí, non, esta a nosa responsabilidade, efectivamente. É verdad que a duración estándar é a duración dos procesos ven un pouco a definir o que sería a duración nunha situación ideal, non, do proceso, non? Entonces, o feito de medir esta duración para nós é importantísimo, non? Porque vemos un pouco por que se nos desvía a este indicador, non? Totalmente independente dos criterios clínicos do médico de atención primaria, é dicir, isto é un criterio de xestión, non? De onde podemos mellorar na xestión, pero non no aspecto clínico, eso non. Bueno, efectivamente sí que vemos unha tendencia ao aumento, pero últimamente eu creo que estamos xa, aínda que alta, pero intentando mantela.
1: Por eso temos estas medidas das que imos a falar a continuación. Sí. Este é un problema, estamos falando de Galicia, pero un problema compartido, unha problemática compartida por toda España, por toda España. De feito, imos agora a falar dese contexto que temos a nivel nacional, con ese convenio, foi asinado a finais de 2024, publicouse no Boletín Oficial do Estado en 2025, é un convenio suscrito entre a Seguridade Social, co Instituto Nacional de Xestión Sanitaria, é un convenio no que xa aparece tamén ese concepto da duración estándar, subdirectora,
0: sí.
1: Que agora mesmo, ademais, todo o mundo está falando, duración estándar, como se establece?
0: Ben, o convenio efectivamente firmouse no período, está vixente entre os anos 2025 e 2028, un período de 3 anos. Ben, o convenio o que aborda son temas de mellora na transmisión dos partes, o seguimento dos indicadores, como ben decías, non? A incidencia, a prevalencia, a tasa global de asentismo, a duración, é importante estes aspectos da transmisión dos partes ao INSS, porque debe facerse dunha forma inmediata, é dicir, nosotros todas as noites transmitimos todos os partes que se emiten ao longo do día, deben estar ben cumprimentados os partes tamén, porque iso é...

0: a razón, ou vamos, dá lugar á percepción da prestación económica. De aí que haxa un convenio co INSS para que a percepción se leve a cabo de forma correcta.
1: Voy a preguntar, no sé, o día a día, o doutor, porque leo que está aí cos doentes, e sobre todo ten que lidiar ás veces con estas cuestións burocráticas das baixas, non? Que unha das medidas estrela que se queren aplicar para intentar reducir esa burocracia asociada ás baixas. Cal é a súa diagnose, doutor, pola súa experiencia?
2: A ver, pola miña experiencia, eu penso que isto é un problema multifactorial, non? É unha tormenta perfecta. Hai factores debidos ao profesional, factores sociais e, por suposto, tamén factores relacionados pois, coa xestión e coa realidade sanitaria actual. Nos debidos ao profesional, estes factores, tanto o profesional como a sociedade, se require moita pedagogía. Non vai ser doado corrixir isto. Para os profesionais, en un contexto de crise da atención primaria que estamos vivindo, que, por supuesto, é algo xeralizado, antes facía referencia ás comunidades, está pasando en todas as comunidades, en todos os países occidentais, este contexto de crise pues, tamén refrésese nas baixas. E, ademais, hai que ter conta que as baixas, as ITs, como dicía vostede antes, ou as incapacidades temporais, tradicionalmente... non é percibido por parte dos profesionais como un acto médico, como un acto clínico, senón que se percibe como de feito vostede acaba de falar de burocracia, ¿no? Como algo administrativo, como algo burocracia inercial que nos saca tempo. Claro que saca tempo, pero temos que pensar en clave, por eso ha falado de pedagogía, temos que os profesionais pensar en clave de clínica, é un acto clínico, é un acto que requiere proactividade, requiere vigilancia, exploración, o sea, non o podemos esquecer, ¿no? Que ten unha variabilidade moi importante duns profesionais a outros, igual que outros actos clínicos. Da mesma forma que non é admisible, pois, por exemplo, que nun hospital pois, un apendicite se trate en 4 días, ingrese en 4 días e outro en 15, porque algún dos dous ten que estar facendo algo mal, pois tampouco é habitual que por un mesmo proceso de saúde en un centro de atención primaria pois este 15 días de baixa en outro 4 meses. Non? Esa a variabilidade injustificada na clínica médica hai que combatila. Non? Entón, desde o punto de vista clínico temos que pensar nesa clave, non? Proactividade, plantearlo así, non? Como un acto burocrático, non como un acto administrativo, sino que un acto asistencial. Non? Pero ademais é un acto complexo, non? Porque non só é un acto clínico, sino que ademais digamos é unha prestación do estado do benestar. Por outra banda, tamén desde un punto de vista se debería transmitir que non un acto exclusivo dos médicos de familia. Moitas veces percibimos a soidade ante este proceso, ¿no? Percibimos que non temos axuda. E moitas veces os profesionais hospitalarios non teñen ningún tipo de motivación no sentido da axuda cara a nos, non? As baixas non é algo exclusivo dos médicos de familia, eso debemos transmitirlo, é algo que forma parte de todo, de todos os médicos que formamos parte do sistema sanitario.
1: Estou vendo que creo que xa nos daría para dous ou tres foros máis. Imos a seguir avanzando.
3: Galicia en la Onda, en Onda Cero. Galicia en la Onda.
4: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
5: Oh. Yo tenía que venir mucho antes al dentista porque me encanta el azúcar.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
6: Beneficios fiscais na declaración da renda.
7: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250

0: sanitaria a nivel nacional. Están os acordos de xestión que se presentaron e asinaron no mes de febreiro, non xa dicíamos que isto vendo o mes de febreiro, e sen embargo, pois de repente, ¡bum!, estalou agora.
1: Sí, bueno, os incentivos que ten o INSE son, nosotros non podemos valorarlos, os que temos que valorar son o que nós si realmente implantamos. Efectivamente, aquí hai os acordos de xestión que non só miden xestións de proceso de incapacidade temporal, os acordos de xestión miden listas da garda.
0: Sí, son medio centro moltos, de indicadores.
1: Efectivamente.
0: Ahí está a folla de ruta das áreas.
1: Efectivamente,
0: sanitarias.
1: Entonces este tipo de indicadores é unha práctica habitual para a xestión sanitaria, para facilitar e identificar así os aspectos de mellora organizativa, favorecer a continuidade asistencial, reducir demoras evitables. Que fai posible que a duración dos procesos se corresponda coas necesidades clínicas reales dos pacientes, non? En os casos dos procesos de IT, que nos facer incidencia, que nunca se poden entender vinculados á emisión de altas, non? Nunca, ainda que haxa certa confusión en uns mensaxes por aí raros que en unhas interpretacións que vamos, que non teñen nada que ver co obxectivo que son, sino que trátase de reducir a duración dos procesos. É necesario reducir os tempos de prolongación non xustificados clínicamente, pero non suponso unha presión para dar altas nos casos en que sí realmente estén xustificados.
0: Uh-huh. Bueno, voulle pedir unha mensaxe tamén case final aquí como inspectora, porque, claro, tamén eu vexo que se insiste moito tamén que se insiste mucho en ese mensaje, ¿no? Quien tenga la necesidad de estar de baja, va a estar de baja.
2: Por supuesto. A ver, aunque hagamos de malos, porque somos los que damos altas, pero lógicamente las damos después de revisar. Sí, yo cuando me viene una persona citada, pues miro toda la documentación, las bajas previas, todo lo que viene escrito en su historial médico, los tratamientos que está tomando, las cosas que están pendientes. Es decir, lógicamente se hace con una justificación, lógicamente no es dar altas por darlas, ni mucho menos. De hecho, comentabais que el 25% de la gente que se había revisado el año pasado se había dado alta, es decir, 75% han seguido de baja. Es decir, tiene que estar justificado, lógicamente, no somos locos, porque al revés, lo que no queremos es que luego la gente recaiga, que empeoren su estado de salud en ese momento. Se trata un poquito de pues maximizar los recursos que tenemos. Nos tomamos bastante tiempo.
0: Doctor Bugarín, 30 segundos ahí para de mensaje final.
3: Sí, bueno, a mensaxe final é un enfoque positivo, efectivamente, xa dixeron meus compañeiros, non se trata de dar menos baixas, ni recortar baixas, ni antes de tempo, ¿no? Sino, evitar as desviacións injustificadas sobre un estándar que se basa en evidencia científica. Xa sei que aí non hai tempo, pero queda pendente, pois eu creo que hai que tocar os cambios sociais,
0: Non foro chega dos. Foro 2 para un foro 2.
3: Os cambios sociais e que eso non o vamos a resolver con este tipo de medidas.
0: Hai que cambiar aí o chip, ¿no? O mellor.
3: Subdirectora,
0: a última mensaxe,
3: sí.
0: 30 segundiños.
1: Pois sí, como decía o doctor Bugarín, efectivamente é un dereito, hai que deixalo claro, que isto é un dereito que protexe as persoas traballadoras cando ante unha enfermidade ou un accidente e se impide realizar o seu traballo, ¿no? Sin embargo, tamén implica un deber de bo uso. Xa que para non poñer en risco este dereito, temos obriga de usar os recursos públicos dun xeito adecuado, comprometéndonos a usar a prestación de forma honesta, sin presións aos xestores, sin usalo con un fin diferente á recuperación do estado de salud que nos permita ir a traballar. É imprescindible protexer este dereito para non perdelo.
0: Bueno, pois porque temos dereitos, pero tamén cada dereito ten unha responsabilidade tamén aí, o carón. Pois moitísimas grazas por acompañarnos. Quedamos case para un foro 2, entón, porque sí que nos quedaron moitos temas aí no tinteiro. Este tema que apuntaba o doutor Bugarín, eso daría para moito. Moitísimas grazas. Gracias.
3: Gracias a vos. Gracias.

0: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. ¿Cómo están? Fronte común dos rectores en defensa da Ciuga despois dos erros e fallos detectados en varios exames da PAU. Todas a unha. As rectorías das universidades lembran que a Comisión Interuniversitaria, creada en 1993, está conformada por tres representantes das universidades e outros tres membros designados pola Consellería de Educación, cunha participación equilibrada o 50% manteñen, e que o modelo demostrou a súa eficacia. Falamos de seguido nesta brújula de Galicia, de todo elo, pero antes detémonos en sanidade. O conselleiro Antonio Gómez Caamaño defendía o plan estival para a sanidade galega e insistía en que nos hospitais as camas non se pechan. O Sergas dará a coñecer a próxima semana os detalles deste plan asistencial para este verán, con reduccións de camas nos hospitais e o reforzo das zonas máis turísticas.
2: O plan en relación aos hospitais non se pechan camas, ¿no? Ese concepto tan erróneo, ¿no? As camas non se poden pechar, as camas están aí e cando fan falta se ponen en funcionamiento, ¿no? Eso está baseado en unha planificación, todos os anos é a mesma, encima se dá un marxen, ¿no? De seguridade, ¿no? E se establece un número de camas funcionantes en ese momento durante o período estival que sempre, ¿no? Tras análisis, está ben por encima das necesidades reales, ¿no? E así haremos mostrar, ¿no? A xente ten que ter confianza plena no Servicio Galego de Saúde, ¿no? Porque un operano máis, pues todo, esperemos que todo funcione con normalidade, tanto a nivel do que os hospitales, ¿no? Como a nivel da atención primaria, ¿no?
1: BNG e PSDG insistían hoxe nas críticas á xestión da sanidade en Galicia, puñan o foco sobre ese plan estival, sobre o que preguntarán no pleno da próxima semana. Escoitamos as viceportavoces en Nacionalista e Socialista, Olaia Rodil e Lara Méndez.
3: Ese peche prodúcese porque non teñen persoal suficiente para, unha vez que tú colles exercendo os teus dereitos laborais ou as túas vacacións, para cubrir as prazas, porque nin sequera teñen persoal suficiente nos Sergas en moitas categorías para cubrir as vacantes que hai. Entón, eso non é normal. Eso é o primeiro que temos que ter claro. Non é normal quedarnos sin médico no centro de saúde no verán. Non é normal que se pechen camas nos hospitais no verán cando hai listas de espera.

0: eras superiores ás de antes da COVID ou aquelas que se están engordando pola folga, que é un dereito fundamental que están exercendo as médicas e os médicos no conflito polo Estatuto Marco. Eso non é normal.
1: Como vai afrontar Galicia este verán? Quen vai cubrir as urxencias? E que plan ten a Consellería, máis alá de pedir á ciudadanía que faiga un uso responsable das urxencias. Isto é un plan sanitario? Pois non, isto é mirar para outro lado, lavarse as mãos e evitar asumir as responsabilidades. Hai que recordarlle tamén ao señor conselleiro que a saúde non colle vacacións polo verán.
2: E a Confederación de Empresarios de Galicia aprobaba as súas contas con todo limpo, aseguraron en Asamblea Xeral hoxe en Santiago de Compostela. O empresariado galego defende que a empresa volva a ocupar o lugar central que lle corresponde en calqueira estrategia de progreso económico e social. O presidente da patronal galega, que o será ata o ano 2029, ata ese ano e o mandato, aseguraba que ten os deberes feitos. Juan Manuel Vieites.
3: Yo creo que ya llevo tiempo aquí, ¿eh? Y yo creo que una vez que se han hecho los deberes, como se dicen en Bruselas, pues bueno, vamos a estar un poquito más, pero yo creo que hay que empezar a descansar, ¿eh? Porque yo vine para lo que vine y bueno, el trabajo está hecho.
2: Pois é o compás da edición do 9 de xuño de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixa batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
4: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
5: Yo decía que no dolía esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
6: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
7: Centro Gallego de Estudos Infórmate. Última hora. Adelanto de publicación en BOE y DOGA de los días 7 y 8 de mayo de las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre de cuerpos generales, técnico, gestión administrativos y auxiliar administrativo, además de conductores, subalternos, guardacostas, cuidadores, mantenimiento, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Las últimas extraordinarias convocatorias antes de las elecciones generales del 2027. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Juntos para hacerlo más fácil.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
2: As tres reitorías das universidades galegas saían en defensa hoxe da Ciuga, mantiveron que a comisión está formada por tres representantes das universidades e tres da Consellería de Educación. Lembran as reitoras galegas que nos propios grupos de traballo de cada materia que elaboran as distintas propostas de examen da PAU, participan tamén representantes designados por educación, así como profesorado do ensino secundario. Ramón Castro.
8: Os reitores consideran que o modelo demostrou ser sólido, fiable e recoñecido como referente no conxunto de España, evitando calquera filtración dende 1993. Sen embargo, apuntan que as incidencias registradas este ano poñen de manifesto a necesidade de actualizar o modelo e incorporar as melloras xa propostas hai dous anos, co fin de reducir o risco de erro humano. As universidades galegas apoian a nova proposta que, anuncian, os seus delegados na CIUC enviarán próximamente á Xunta co obxectivo de que os cambios podían incorporarse xa na próxima convocatoria.
2: E dende o BNG, viceportavoz parlamentaria Olaia Rodil cree que o que chaman OPA hostil sobre a CIUGA é unha campaña política do Partido Popular para controlar os contidos.
0: É absolutamente impresentable e inadmisible o que levamos vendo estes días, ¿no? Un Partido Popular usando a Xunta, o goberno galego, para mentir e para intentar lanzar unha OPA hostil contra esta comisión interuniversitaria. Eu quero facer algunhas apreciacións a este respecto. É evidente que se produciron erros, dous erros exactamente puntuais este ano nas probas de acceso á universidade en Galiza, como confirmou a propia CIUGA, dous erros, un no exame de historia e outro no de debuxo técnico, dous erros en 40 exames. Pues para o Partido Popular iso é literalmente

0: Xeron Rueda e o conselleiro de Educación un carrusel de erros, di o PP. Dous erros en 40 exames. Aquí o que estamos é diante dunha instrumentalización do PP que está usando a excusa deses dous erros puntuais nos exames para lanzar unha operación política coa que quere tumbar a Ciuga e facerse co control das probas de acceso á universidade. Levan anos no Partido Popular intentando iso para vixiar os contidos, para limitar a liberdade académica e para centralizar as probas de acceso á universidade cargándose as competencias que ten este país no exercicio do seu autogoberno.
1: Termos desmentidos hoxe tamén polo portavoz do Partido Popular no Parlamento de Galicia, Alberto Pazos, quen indicaba que o único interese que move o PP e o goberno é mellorar o sistema.
2: Nós non pretendemos controlar nada e creo que a Xunta está moi lonxe de pretender controlar nada polo mero feito de controlar. Simplemente recollemos a existencia dun problema que é evidente, que outros negan. Estaría moi ben que lle explicasen aos estudantes que están se a ver afectados por ese problema. Se eles consideran que isto é unha cuestión menor, alá eles. A nós nos parece que esta proba é unha proba importante para o estudantado, de enorme importancia, e polo tanto creemos que debe desenvolverse coas máximas garantías e intentando pois crear os mínimos problemas posibles a quen finalmente se ve afectado por esos problemas, que non somos nós. Eu, afortunadamente, superei a selectividade fai moitos anos. Pero hai rapaces que nestes días engaden a tensión dun examen que ten unha importancia francamente reseñable á hora de decidir o seu futuro e que estudios poden cursar, que o fagan coas garantías necesarias e que non vexan que se engade máis presión a presión que xa eles mismos se impoñen co seu estudio e co seu esforzo para superar nas mellores condicións esta proba.
1: E xornadas de movilización, xornada de movilización na provincia da Coruña, hoxe, por unha banda, están as traballadoras en dos comercios do téxtil e calzado que agora trasladan a acampada que mantiñan na Coruña ás portas da Confederación de Empresarios de Galicia en Santiago de Compostela. Xa saben que están demandando un convenio propio fora do acordo de arte que asinou Comisión Sobreiras e que rexeitan o UGT e CIGA en Galicia. E importante movilización hoxe tamén no metal da provincia da Coruña, con piquetes en Santiago, Coruña e Ferrol. 18.000 traballadores están chamados a estas movilizacións. Luis Llera.
3: Volveu a haber piquetes informativos nas portas das factorías de Navantia en Ferrol e Fene, impedindo o acceso aos traballadores da empresa auxiliares, mentres que os empregados da empresa principal si poderon entrar tras un acordo puntual. Ademais, unha manifestación partiu dende o polígono da Gandarata, Praza de España, fronte ao edificio da Xunta, onde se levou adiante unha asamblea. Sergio Martínez, secretario comarcal da CIGA Industria, lembra que seguen a reclamar un calendario negociador coa patronal.
4: Ca que está a caer co tema da inflación e perdida de poder adquisitivo, temos o problema máis grande que seguimos a demandar de parte da patronal que nos poña un calendario de negociación, que a día de hoxe ainda non o temos. Quero dicir, volvemos a estar como ao principio. Cuarto día de folga, 8 meses desde que se constitueu a mesa, e seguimos no mismo. O único que temos encima da mesa é que si seguimos en esta actitud, que a patronal di que o convenio se hará da aplicación no momento da firma, non con carácter retroactivo. O sea, que ainda está quentando máis o ambiente.
3: A folga, que cumpre a súa cuarta xornada, mantén a tensión no sector do metal e ameaza con alongarse se non se produce un xiro.
1: Sintonía, Onda Cero Galicia.
5: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
6: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
7: ¿Cómo?
8: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
7: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
6: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
9: ¿Van a querer vino?
8: Treixadura Ribeiro.
7: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
9: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
10: No puedo más. Un dolor insufrible.
11: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.

0: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: E ímonos a Tees y Lleda, onde se producían 7 denuncias pola difusión de imaxes falsas de desnudos creadas con intelixencia artificial, Juan de Sola.
2: Xóvenes do Concello de Silleda presentaron xa a denuncia ante a Garda Civil pola difusión de imaxes na que aparecen espidas supostamente creadas con intelixencia artificial. Según a Benemerita, o número de denuncias superaría a decena. De momento, a cifra podría chegar a 15 por feitos moi similares. Esa recreación de imaxes con intelixencia artificial de persoas reais residentes no Concello completamente espidas. De banditas denuncias apuntarían a un veciño da localidade como suposto autor destas imaxes coñecidas como Deep Fakes. A operación continúa aberta e a investigación segue o seu curso e non se desbota a posibilidade de que aparezan máis persoas afectadas por estes feitos. Polo momento, todas as denunciantes son mulleres maiores de idade.
1: E no Suizo, pola morte de Joel Quispe, comparecía esta mañá o inspector xefe do grupo da Unidade de Delitos Violentos da Policía Nacional. Explica cal foi o motivo polo que o principal acusado pasou de testemunha detido. Segundo as imaxes dos vídeos, el é o autor material da coitelada que rematou coa vida de Joel, malia que el acusaba a outro.
3: Nos habló, se situou no vídeo, Y nos dio la información del el presunto autor. Al situarse en el vídeo, nosotros sabíamos que el del vídeo era el presunto autor material. Era el presunto autor porque ya teníamos identificados a todas las personas del vídeo.
1: Bueno, este mesmo inspector explicou que considerar cooperador necesario a outro dos dous mozos acusados para o que a Fiscalía pide o sobresaemento da causa e acusación particular que representan os pais da víctima 25 anos de cadea por asasinato con alevosía. Entende que foi el quen prestou a navalla o principal acusado.
3: Que se ve en el vídeo.
0: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
4: Adéntrate en la Cámara de las Maravillas, la nueva novela de María Oruña. Un misterio adictivo donde el arte se mezcla con el robo, la traición y el asesinato. La Cámara de las Maravillas, ya a la venta.
5: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
0: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: Traspés para a Ribeira Sacra. O ICOMOS desaconsella que a Ribeira Sacra sea patrimonio da humanidade, pero Xunta de Galicia e Goberno Central manteñen a súa defensa como única candidatura de España, Manolo Aporto.
6: Non queda suficientemente acreditado o valor excepcional da paisaxe da auga na Ribeira Sacra, asegura ICOMOS, o Consello Internacional de Monumentos e Sitios, órgano asesor da UNESCO, e remata un informe elaborado sobre esta candidatura recomendando que non se xa incluída na lista de Patrimonio Mundial. O informe foi analizado hoxe nunha xuntanza convocada en Sober polo Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, cos alcaldes dos concellos que están incluídos nesta candidatura, representantes das deputacións de Lugo e Ourense e das dúas subdelegacións, que pese a todo lembran que o informe non é vinculante e conta tamén con argumentos favorables polo que a Xunta e o Goberno Central manteñen o compromiso de seguir traballando. Aínda non se dá todo por perdido, manteñense as esperanzas agora en mans das negociacións diplomáticas. Isto decía o conselleiro de Cultura.
7: Estamos convencidos de que o esforzo tanto do Ministerio de Cultura, co que estamos en constante contacto, como co Ministerio de Asuntos Exteriores, que tamén mantemos reunións con eles, están facendo ese traballo de xestión diplomática, pero tamén estamos actuando en outros ámbitos a través do embaixador de España na UNESCO, Miquel Iceta, que está en contacto con os embaixadores UNESCO de esos 21 países.
6: Eran declaracións do conselleiro de Cultura, José López Campos, que sigue calificando a candidatura de solvente, con posibilidades, aínda que non exenta de dificultades. Optimista amosábase tamén o alcalde de Sober e presidente do Consorcio Turístico da Ribeira Sacra, Luis Fernández Guitián.
8: Seguimos ilusionados e estamos convencidos de que a próxima reunión que teñamos vai ser para festexar que a candidatura saiu adiante.
6: A avaliación final será do Comité do Patrimonio Mundial que a UNESCO vai celebrar a finais de xuño en Busan.
1: E comparecencia en Santiago de Compostela do arquitecto responsable do